0: Klockan är 12 och här är Ekot. Ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Men Isabell Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
1: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
2: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdurkadir Alis kampanj.
3: Jag kan egentligen inte gå in på de som har funnits i förundersökning eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
2: Enligt uppgifter till Expressen så handlar misstankarna om att personer skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Polisen ska ha satt in spaning på en bil och flera personer som kan knytas till Mohammed Abdurkadir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdurkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
0: Reporter Mattias Plejel i samarbete med P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Skatteverket ska göra en ny utredning om användning av amerikanska molntjänster. Det beskedet kommer efter att Ekot ställt en rad frågor om myndighetens hantering. André Katry är en av de säkerhetsexperter som menar att det kan vara olagligt med känsliga uppgifter i molnet eftersom de då kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
4: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig. Den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
5: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras. Men när samma myndighet för ett drygt år sedan beslutade om att införa molntjänster så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretessskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Juristen Per Furberg menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
6: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess.
5: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna. Medan den nuvarande ledningen anser att en utredning krävs på grund av förändringar i omvärlden ihop med behovet av, citat, fördjupad kunskap om de komplexa rättsliga förutsättningarna, slutcitat.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Antalet inkassokrav minskar, det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol, enligt ett pressmeddelande. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning

0: ökning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. Tidningen Financial Times kan idag avslöja hur nästan 70 miljarder kronor har slutsats igenom det internationella banksystemet i strid mot sanktionerna mot Ryssland. Ett komplext upplägg med bulvanföretag och förfalskade fakturor har stöttat den ryska krigsindustrin.
1: Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängts av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. En annan affär som beskrevs som ett köp av simpel elektronik gällde i själva verket två metallbearbetningsmaskiner som kan användas för att tillverka krigsmateriel. Tidningen beskriver hur A7 försökte rensa dokument från spår som kunde avslöja ryska kopplingar. Till exempel var det kyrilliska alfabetet bannlyst. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor, men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
0: Reporter Filip Ramqvist. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Och nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
2: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
3: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
2: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
3: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
2: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
0: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism, reporter Victoria Scott. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar konsumerar olika medier. Och enligt rapporten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldersgruppen 15-24 år är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Äldre använder i högre omfattning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinhämtning. Det här var Ekot klockan 12 som producerades av Ola Henriksson i studion, Veronica Mitrevska. Fler nyheter, program och poddar från Ekot i appen Sveriges Radio.
4: Ett bra tips där, för det är bra, Sveriges Radio-appen. Den är fantastiskt bra på många sätt. Tommy heter jag som är i studion tillsammans med Jon och även Tilly som är ute i skogen och gör upp eld. Det är beredskapsveckan denna veckan.

0: Kerstin Ljungström och Casino tillsammans sjunger Saltvattenjon har kommit in i studion. Mm.
1: Det jobbas febrilt just nu på Sobacken, biogasanläggningen där för matavfall. Det var ju en explosion lite tidigare här, så man vet fortfarande inte vad det är som har orsakat den. Och nu får man dessutom en massa matavfall som boråsarna skickar in dem. Men fortsätt och gör det, så ska vi försöka lösa det och fördela det på andra ställen, säger ansvariga för Borås Energi och Miljö.
0: Ja, jag bara tänkte, är det du som säger det nu? Ska de köra hit allt matavfall helt plötsligt? Det hade blivit väldigt jobbigt för oss.
1: Mm.
0: Ja, nej. Utan man skickar det som vanligt, den vanliga vägen.
1: Precis, som vanligt, ja. Mm.
0: Jättebra. Tack Jon. Och till idag, hur går det för dig? Du lyckades göra upp eld, det hörde vi före nyheterna.
2: Ja, precis. Lyssna på det här. Det är min alldeles egna eld som jag gjorde efter väldigt, väldigt, väldigt många försök med hjälp av Linda.
0: Ja, men,
2: nej, men vi,
0: ja, men den brinner
2: här, ja, den brinner för fullt faktiskt. Mm. Och vi har precis här, snart är vi klara med våran one pot pasta då, som vi har lagat i ett triangakök. Så vi ser sen hur den smakar.
0: Mm. Då återkommer vi till er när det är dags att äta om en liten stund helt enkelt. Då. Till lever lite överlevnadsliv i skogen, därför att det är ju beredskapsvecka.

0: Anastasia är ju som sjunger I'm out of love i P4 Sjuhärad. Jaha. Hur går det för Tilly? Hon är i skogen. Hon gjorde upp eld för en stund sedan. Hon har tillsammans med överlevnadsexperten Linda och våran praktikant Elias gjort någon slags pasta i gryta, allt i samma kastrull. One pot pasta tror jag man kallar det för, va? Det är lite engelskt uttryck där. En kastrullpasta, säger vi på svenska. Hur går det? Är maten klar?
1: Ja, maten är klar. Och vi ska ta oss ett litet smakprov nu, eller?
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja, vi kör. Mm. Jättegott. Det är ju faktiskt Elias som har hjälpt till att laga den här pastan. Men vad är det vi hade i, Linda?
2: Här har vi haft i bara lite lök och vitlök. Och sen har vi hällt på krossade tomater. Och så har vi haft i, nu hade vi lite grädde hemma. Men det måste man ju inte ha. Är det kris som man kanske har bara krossade tomater, då kan man ju koka pastan rätt i den. Så det är väldigt fiffigt. Lite buljong hade vi i och sen färsk pasta den här gången. Men funkar ju lika bra med torr. Så det är bra beredskapsgrejer att ha hemma. Lite bönor hade vi också som är lätt att lagra.
1: Just det. Och vi pratade också om det här att man kan faktiskt ta vatten från sjöarna i Borås. Eller hur ligger det till?
2: Ja, men det kan man absolut. 99% av gångerna så kan du dricka svenskt vatten från naturen och det går bra. Ibland går det inte bra, det kan ju finnas skräp i. Men vi har väldigt rent och fint vatten. Men för att vara på den säkra sidan är det ju bra att rena det på något sätt. Och då är ju kokning en väldigt enkel och billig metod. Big bubbles, no troubles. Så fort det kokar stort så har man ihjäl virus, protozoer, bakterier, sånt som man inte vill ha i sig.
1: Mm. Just det, okej. Det är bra att veta att det går bra att dricka vatten från sjöar. Men hur skulle du säga, alltså, nu har jag inte hjälpt till så mycket. Hur gick det för mig? Är jag självgående när det gäller det här?
2: När det gäller att tända eld är det självgående nu.
1: Ja.
2: Ja, tänker du hela beredskapsfrågan så behöver, vet jag inte.
1: Ja, jag kanske måste gå en lite längre kurs eller någonting.
2: Ja, välkommen på kurs. När man är, ja, precis.
1: Och men vi pratade innan så sa du att det är faktiskt inte, om det är liksom kris eller krig, så är det inte maten som är viktigast. Vad är det som är viktigast?
2: Nej, det blir ju lätt fokus på konserver och fylla upp sina förråd, men mat klarar man sig ganska länge utan. Vi som håller på med överlevnadskurser vet att det halkar rätt så långt ner på prioriteringslistan. Lite högre upp har man ju vatten såklart, att man behöver tänka på att man har tillgång till vattnet om kommunens vatten skulle krångla, vilket ju har hänt faktiskt här flera gånger ganska nyligen runt om i Sjuhärad. Så att lagra vatten hemma är en väldigt bra idé. Att också ha kanske vattenreningstabletter eller filter. Det finns också droppar som är jättefiffiga. Det finns olika metoder. Och då tycker jag man ska välja sånt som man har användning för. Är man friluftsmänniska, då kanske man ändå har användning av ett litet smidigt vattenfilter i andra sammanhang. Är man inte det, då kanske vattentabletter är bättre. Kostar inte många kronor, jättelång hållbarhet. En enkel investering. En liten paket är liksom 70 liter vatten.
1: Och, men vart ligger, alltså, hur långt ner på listan ligger mat på den här?
2: Ja, men det finns någon lista där neråt kanske punkt 10-11 någonstans tror jag maten brukar hamna. Alltså väldigt viktigt är ju att när man pratar överlevnad då, så är det ju skydd mot elementen som är det första som är viktigt. Det finns en 3-regel som man brukar haka upp det på. Man klarar ungefär 3 veckor utan mat, vilket är egentligen en sanning med modifikation. Egentligen klarar du ännu längre. Du klarar 3 dagar utan vatten. Du klarar 3 timmar utan värme och skydd mot elementen. Blir du kall så blir du dålig väldigt snabbt.
1: Mm. Men om du skulle säga på den här prioriteringslistan, vad är topp 3 på listan?
2: Hemma i sin egen beredskap. Då tänker jag ju ändå att vatten kommer högt upp. Att säkra värme. Värme också, så att man kan, om värmesystemet lägger av, så behöver man ha kanske lite sovsäckar, en plan för vilket rum värmer jag upp, uppvärmning och så. De 2 grejerna tycker jag är högt upp på listan. 3, och svårt att välja. Men man får inte, jag skickar in en grej från sidan där, man får inte glömma det som ligger här borta. Det här att ha lite snacks hemma. för att hålla uppe humöret och energi. Så vår efterrätt idag är ju choklad med nötter i. Och nötter är superbra för det ger energi. Och en liten bit av den här kan ge kanske hoppet att ta sig vidare i en stökig situation då, när allting inte är som vanligt.
1: Mm. Och vevradio, hur viktigt är det?
2: Ja, men den är ju viktig. Man måste ju lyssna på P4, eller hur?
1: Ja.
2: Den kanske får vara trean faktiskt. Ja. För att det, det beror ju på vilken kris det är. Alla kriser måste man ju fundera på just i situationen vad som är viktigast. Men att veta vad som händer är ju superviktigt. Och få information via P4 är viktigt.
1: Mm. Precis, och det är ju P4 du som lyssnar på här. Och vi tackar så jättemycket till Linda Aronsson från Bullerbygd som är överlevnadsinstruktör. Och vi ska fortsätta äta våran one pot pasta här.
0: Mm, det får ni göra. Härligt också att veta att ni var i goda händer där, du och Elias, våran praktikant, när du blev utskickade i skogen på detta sätt. Överlevnadsinstruktör var Linda alltså. Det är ju som sagt beredskapsvecka. Vi ska prata lite mer om det där med mat med LRF så småningom i programmet. Då handlar det om vad händer om vi inte kan importera någonting längre. Hur länge klarar vi oss?
3: Det här är P4 Sjuhärad.
4: Sveriges Radio.

0: Du kan lita på teknikens under, sjunger Wilmer X i P4 Sjuhäradion. Det är dags för lokala nyheter.
1: Mm. Och kanske kan du lita på att det kommer bli ännu dyrare att felparkera i Borås framöver, åtminstone om du blir påkommen. Nyheter då i P4 Sjuhärad. Klockan är 12:30. Vi börjar i Bollebygd, för politiker i Bollebygd, de drog igång en namninsamling för en ny tågstation där, och nu är listan uppe i över 1000 namn.
2: Det känns ju bra att det har varit så stor respons på så kort tid som vi har haft den ute.
3: Thomas Karlsson, Socialdemokraterna, som dragit igång namninsamlingen för att få till en station vid den nya planerade järnvägen mellan Borås och Göteborg.
2: Sen vet vi ju aldrig hur beslutet blir i slutändan. Har ju så mycket annat att göra också.
4: Det finns en stark opinion.
3: Ulf Rapp, Socialdemokraterna.
4: Inte bara från oss i Bollebygd utan även kommunerna runt omkring. Att en station i Bollebygdsregionen ska vi ha.
3: Kan du förstå att Trafikverket inte kan tillgodose alla kommuner längs med den här sträckan?
4: Det finns ju en budget och det finns ju en tidsram som man ska förhålla sig till. Och sen hur man fyller den här ramen, vi utmanar det nu lite grann.
1: Reporter här, Otto Fågel. Och så till parkeringsböter då. För parkeringsbolaget i Borås, de vill höja avgifterna för böterna. Detta för att det införs 25% moms på böterna nästa år. Så Borås parkering ber nu kommunfullmäktige att låta bolaget då höja böterna för att kompensera för momshöjningen. Så det kan bli 25% dyrare.
0: Så böterna är ju någon form av betalning till samhället.
1: Ja.
0: Och då ska samhället ha betalt för de pengarna som vi betalar till samhället.
1: Ja, så skulle man kunna sammanfatta det.
0: Med moms på böter. Okej. Okay. Ja, jag ville bara kolla om jag liksom hängde med där. När det gäller vädret så är det sol, 18 grader. Men i eftermiddag kommer det in lite moln. Kommer också finnas en del moln under natten. Kan bli lite dis och dimma där också. Och sen imorgon, dis eller dimma till en början. Lite molnigt och framåt eftermiddagen skurar. Ja, du hörde rätt. Det här vädret vi har haft nu i 2 dagar. Mm. Det börjar liksom klinga ut här nu. Imorgon blir det ett annat typ av väder igen.

0: Cher sjunger Walking in Memphis.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Det där var ju Lars Winnerbäck med hälsningar. Nu så ska vi hälsa till Elisabeth Hedén. Hon är LRFs regionsordförande i väst. För mycket av våra mat som kommer är ju importerad. Men vad händer då om transporterna blockeras i samband med en kris? Hej Elisabeth.
1: Hejsan, hejsan.
0: Ska jag säga det också att Elisabeth har en liten bebis där med sig. Så det är därför man hör det där gulliga lilla ljudet. Vi ska försöka att inte bli distraherade av det där bara. Och tänka på hur gulligt det är. Utan istället då prata om det där med mat. Hur mycket av våra mat är importerad?
1: Man säger att man brukar säga att ungefär varannan tugga vi äter är importerad. Så att hälften av all mat vi äter idag i Sverige är importerat.
0: Så om vi tar nu Sjuhärad då som är vårt sändningsområde, det är 8 kommuner. Hur många dagar skulle vi klara oss om livsmedelstransporterna störs då?
1: Det finns inte något exakt antal dagar. Men det är klart att hela livsmedelssystemet idag bygger på att lastbilarna fortsätter rulla. Så att om lastbilarna skulle sluta rulla, då är det klart att livsmedelsbutikernas lager sinar väldigt fort. Och sen tänker jag också att skulle det dessutom bli att folk är medvetna om det här, så skulle det nog gå väldigt fort. Det såg man bara under pandemin med pasta och toapapper. Mm. Sen har ju Sjuhärad ganska mycket lantbruk runt omkring sig som producerar mat. Så det stärker ju motståndskraften, men det skulle ju behövas att man hittar nya varuflöden då.
0: Men alltså vilken typ av mat är det då som ändå skulle liksom börja tryta först då?
1: Färska och importerade produkter, till exempel sallad, tomat, gurka, örter, vissa frukter. Men sen är, och sen då produkter som typ mjölk och kött som produceras mer lokalt, det ska ju ta längre tid. Men färska grönsaker, det är väldigt känsligt om det skulle vara så att gränserna stängs.
0: Du, vi pratar ju om det där att vi måste liksom bli mer självförsörjande på något vänster då. Men hur ska det där gå till?
1: Ja, så det krävs ju att man har kloka politiker skulle jag säga. Vi vet ju att konsumenter har ett högt förtroende för svenska lantbrukare. Vi vill producera mer mat i Sverige. Det vill vi lantbrukare också göra. Men det krävs ju att man har en stark lönsamhet och egentligen den bästa beredskapen. Någonting som man inte heller alltid pratar om när det kommer till beredskap, men som är jätteviktigt, det är ju insatsvaror. Skulle gränserna stängas och vi inte skulle ha någon tillgång till diesel eller handelsgödsel, då har vi ett väldigt stort problem där också. Men det krävs ju att vi har kloka politiker, det krävs att vi har medvetna konsumenter som förstår att det är värt att betala för svensk mat. Och sen så att vi har schyssta långsiktiga villkor helt enkelt.
0: Men du, alltså många svenskar vill ju se mer svenska råvaror, till exempel i den offentliga sektorn då. Skulle det här på något sätt kunna vara eller ha betydelse för vår beredskap?
1: Ja, det är klart att det har det. Det serveras ju väldigt, väldigt många. Jag tror det är 3 miljoner måltider varje dag i offentliga köket. Så det är klart att det spelar roll om den maten är svensk eller inte. Och det kan man ju, det är väldigt svårt att skriva upphandlingar att man vill ha till exempel svensk mat, men man kan ställa krav på djurskydd, miljö, antibiotikaanvändning och kvalitet som motsvarar svenska regler, och då blir resultatet ofta att den svenska maten kan konkurrera på ett lagligt sätt även ur EU-konkurrensperspektivet.
0: Ja, för att det är ju det där, man pratar ju alltid om kronor och ören, och så blir det billigare att importera, då ska vi göra det i den offentliga sektorn. Men man kan komma runt det ändå än att bara prata pengar då, menar du, eller?
1: Ja, man kan ställa krav så att det motsvarar svenska värden. Sen så, när man pratar kronor och ören, jag tycker att det är ganska kortsiktigt sätt att se på det hela. För vad kostar det? Alltså, köper man svensk mat, du får inte bara hög kvalitet på maten, utan du får ju också arbetstillfällen till exempel. Så vad kostar det att inte köpa svensk mat? Mm. Sett till förlorade skattepengar eller sett till förlorade om andra värden.
0: Den där frågan tar vi och skickar vidare tycker jag. Och man kan ta den själv den där frågan och så kan man fundera lite grann på det då. Vad kostar det att inte använda svensk mat? Tack så mycket Elisabeth Hedén som är LRFs regionsordförande i väst.

0: Meghan Trainor. Getting Girl sjunger hon. När klockan är 12 minuter i ett.
1: P4 Sjuhärad.
2: Sveriges Radio.

0: Tony Malmberg and the White Knuckles är det som sjunger Kiss and Smile, och Jon Koldenius har kommit in i studion.
1: Är det någon som har tankat på sista tiden? Så man kanske tänkt på att oj, vad höga siffror det står.
0: Ja, jag har en kompis som till exempel tankade diesel och sa oj vad det var dyrt.
1: Nu är oljepriset på väg ner igen. Det är då sån här Nordsjöolja, Brent är någon sån här, vad heter det, mätare de har. Och varför då? Jo, därför att Iran, som håller Hormuzsundet i ett strypgrepp, har sagt att ja, vi kan tänka oss att öppna upp för trafik igen om USA häver blockaden mot våra hamnar. Och genast, plupp, så reagerar marknaden positivt och priset sjunker. Det har ju inte märkts vid våra pumpar än. Men...
0: nej, just det. Det finns någon slags fördröjning i det där.
1: Då. Någonstans långt bort så händer
0: det. Så är det. Finska nyheter på svenska är det vi får här om några minuter. Och fram till dess så lyssnar vi på... vad är det nu då? The Sheriff. Nej, vad är det han kallar sig? The Boss.
1: The Boss.
0: The Sheriff.

0: De två svenska männen som misstänks för spioneri i Finland kommer att släppas, rapporterade finska public service-bolaget Yle. Männen häktades av Helsingfors tingsrätt i onsdags med misstankegraden skäl att misstänka som möjliggör häktning i upp till en vecka. Enligt polisen har man inte fått någon mer information som skulle tillåta fortsatt häktning. Därför släpps männen på fri fot, men de är fortfarande misstänkta för spioneri. Det misstänkta spionaget handlar om informationshämtning i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap i norra Finland. Enligt Yle är männen 37 och 40 år gamla svenska medborgare med adress i Sverige och födda i Frankrike. Brotten ska ha begåtts i månadsskiftet augusti-september. Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén vill lyfta det sverigefinska kulturarvet och stärka finska språkets ställning. Isof, som är institutet för språk och folkminnen, är den myndighet som ansvarar för bland annat det finska språkcentrumet. Ekman Aldén, som började sitt uppdrag på Isof i april, värnar särskilt om samarbetet med de sverigefinska organisationerna.
1: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
0: I somras anordnade Isof ett kulturläger för sverigefinska barn i Stockholm. Ett exempel på att språkcentrumet har hittat sin plats, menar Malin Ekman Aldén. Att dokumentera det unika sverigefinska kulturarvet hör också till institutets uppdrag.
1: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
0: Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén, reportar var Minna Bugala. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket har varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. I Finland är det ungefär 60%. Finland skiljer sig från de nordiska grannländerna genom att var fjärde som har svarat uppger att de börjar dricka energidrycker redan innan de fyllde 12 år, det vill säga på mellanstadiet. I Finland är det också vanligare att ungdomar dricker kaffe, konstaterar man i undersökningen. Studien bygger på svar från drygt 4900 ungdomar i åldern 15-19 år. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: Jaha, det var Nicki det, och jag heter Tommy Pretorius, och i eftermiddag, förstår du, då är det full fart igen efter klockan 3. Då kommer Caroline in i studion och då ska det bland annat handla om ohälsosamma hälsotrender. Det låter ju inte hälsosamt med ohälsosamma hälsotrender. Ja, vad är det där för någonting? Det kommer du få veta i eftermiddag. Tommy, Jon och Tilly, vi hoppas att du får en fortsatt trevlig tisdag.
3: Fortfarande ingen kommentar från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Och han är tillbaka i tv-rutan för att renovera ett ödehus från grunden. Gunde Svan är P4 Extra gäst. Och har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender. P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, och vi drar igång direkt efter nyheterna och sporten.